ز عشق جستا دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جونین با دامنی شرارها مثل چیز که فامیلی من